American Girls, der Harry Styles for en af de 7B. Vagt er kmini, at tilkom li amil tjahaja, all-lowel darba li at ma milta qabel. U din tjahaja ija li ibbukjajt flights li umma verament fil-vicin. Issa, għaw min li fil-vicin tijaw ikun literal.